0: Du sang Narpet, Nanok FM.
1: Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: sammen med appen.
1: Nu er motilissa med gille mig sahavut.
2: Pinasungon om i juni 24. Det er min mersok. Nu er jeg galtunni, så rinner jeg sidste selvunni. Ullukkut affinni mahlunni, kun nu er kullu mahlunni, kiesanga tinn rakpok. Anu ga avanna kippa siksi kundsimut, mitir i pingasutunga anu tsukkassus raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: du sammen nær, hvis du sammen nær. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Bina så under mig jo ne 24 ane, det er mig mere så. Nu er jeg galt lunde, så rinder jeg sidst selv lunde. Ullukkut affinni mahlunnik unnuakullu mahlunnik kiessangatinneqarpoq annura avannakippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Susanne-appen.
1: Nu er Mathilde som ikke lide mig så hårdt.
2: Bina så under mig jo ne fire at tyve ene, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt så rinner jeg sidst selv ne. Ullukut affini mahlunni kunnu akullu mahlunni kiessangatinneqarpoq annura avannakippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Bina så ungdom med Ione Pia og Tøvjerne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig nisse rinder i sidste sættelig. Ullukkut affinni mallunnik unnua kullumallunnik kiesanga tinnerarpoq. Annura avannakippasik sekuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sang Nærbet, Nanok FM.
1: Du sang Nærbet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nappet.
1: Nu må du til at se mig gille mig sagde.
2: Bin jeg sådan om mig uden fjerde tyve ene, det er min mærsor. Nu er jeg kaldt så rinder jeg sig selv lunde. Udlukket af en malunde, og nu er kuldt malunde, kæsning af din rapport. Og nu har jeg været nok i basik sekundet mod mig, så bin jeg sådan om nu tukker jeg sus rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

Father.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: have you.
1: Nenok FM, nibilak suket.
2: Tusakumi naktun.
3: Nu mutilessa mikili masahut.
4: Pina sungon nang mi yoni fia tjuviani, di mi mersok. Nu yakalluni sarin narisisasalluni. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq annura avannakippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaa
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nano FM.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Pinasungunner med Ione 24 ane, det er med mig så. Nu er jeg galt lunde, så rinder jeg sidste selv lunde. Ullukkut affinni mahlunnik unnuakullu mahlunnik kiessangatinneqarpoq annuqa avannakippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bileri saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanook Media TV арпутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеерсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит. Nanook Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanook Media аниннерулерситсисарпу.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Pinasungonom i juni 24. Juni, det er min mersok. Nu er jeg kaldt så rinder jeg sidste sætlunde. Udlukket affen i mersokken, og nu er kuldt om mersokken ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg nok ikke på 6 sekunder mod mig, så jeg pinger så tunge andre tukker, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en sådan et rasok den musatit bilen kan nok ikke med kæftlu. Men kunne du bare have fået sig det sabbat? Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gik over til 70% sabbat sabbat. Bilen ved til der retten når ikke er kun nok at den rakt 30% timik er gået sabbat til sabbat. Bilen ikke at dagt til sabbat 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemme du. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med låne til en at dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at låne et, at der vil rette til jo en atom.
3: Surifakafirisat intentimik pada ya jumpitja sumik akimut nalakut demik bisa ngarat tiba. Surifakafirat mikisut nanok media pi intentimik nalakafiribai. Atabirat senut ikiyos nawat sid. Sorlu dan kocim kisalu atlapim misuli sunut damanut. Atabirat sinarit. Aki itidat damatad saksunloni alfam simita asak tiput. Baisakam mawasuk kuit juwa tra nitin elwimut atabirisiut imadunit nanok media kiilimi baisisakam naruit.
4: Sat ud VM 2026. Men op med det kanadier kunne ud i sin nækket at sætte at det sammen med rammer på, hvis jeg nok slår ind med så kan nok bare fine. I så skal jeg tage mod vi med mig du vi så sæt. Men op med det midt i sin nækket af.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bina så under mig jo ne fire at tyve ane, det er mig mere så. Nu er jeg galt lunis og rinder i sidste selv lunis. Ullukut affinni mahlunni kunnu akullu mahlunni kiesangatinneqarpoq annura avannakippasiksi kuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sige til ne 50% i bare sabbat, gengår over til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til nærende at kunne nærende at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sager ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lånet til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lov på lånet, at der vil rette til jo en atom. Nu er en at slutte atomik, vi siger sig rave op i. Nanoq Media TV aqqutigalu aliigutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmii tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisartu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Bina som under mig i unge 24 år, det er min mærsor. Nu er jeg galt lunde, så rinder jeg sidste selv lunde. Udlukket af en mærsor lunde, og nu er kuldt mærsor lunde, ikke jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg vandet kippet 6 sekunder mod mig, så bina som du har noget sukker, så jeg rakte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Af. Nanok FM. Bilaris Arutin.
1: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så den nu særligt bedre rammer ikke, der man kan slå. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke, at der du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gå ud deres autoen af hat gæld eller garum. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en art om ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bare sig rende over ud, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov at låne ud, at der vil rette til at nødt.
3: Asatuk VM 2026. Men om det er kanadi akutiga du ikke, i sin nækket asatuk, du tager man en nokpad, hvis jeg nok slår en nokpad, så kan nokpad fini, i så kan jeg tage mod, vi er med middag, vi synes selv. Men om det er midt, i sin nækket dag.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Fikset en tjenjemik, på der jeg tjempitja, som ikke er gimmelt nælder godt om ikke, hvis jeg har ret tilbage. Så de fra fedt mig i sut, når nok med hjælp en tjenjemik nælder over fire vej. At der vil ret til sig nyt, ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, giser du at klæppe med så lige så nyt, der man nyt. At der vil sige noget. At give til det, der er meget stat. 699 mit, altså til bud. Bare så rammer også kvitt 32 19 11 mod, at der vil sige ud, i mig du nyt, når nok med hjælp giver lige mig. Bare så rammer ud.
0: Nanok FM. Hey.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Bina så ungerne med Ione 24, det er min mørsok. Nu er jeg galt lunde, så rinder jeg sig selv lunde. Udlukket affinde mig lunde, og nu er gult lunde mig lunde, ikke jeg sanger til en rapport. Nu har jeg vandet ikke bare 6 sekunder til mod mig, så bina så dunger jeg nu tukker, så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din Dankort-maskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Bina så ungerne med jo ne fire at tyve ane, det er med mig så. Nu jeg kan lune sig rinde nær sig sig selv lune. Ullukkut affini mahlunni kunnu akkullu mahlunni kiesangatinne rakpok. Annura avanna kippasik sekuntimut miitseripinga sutunga anut sukkassusekaktessaa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Klokken er nok FM 100 MHz.
1: Ашгачтэсяг киллимангорнэрми аллакаатериига маннаккут аллакаатеккилерпарпут
2: талулук маннаккут нэрпфэмми аллакаатилерпаа мипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуннараа уатарпуа пьяне олсен тамасси тусарнаарлуарисим
3: пьяне олсен I bliver sukket nu under suttet i allert tilbage.
4: Bjarne Olsen.
5: Henrik Højer Møller.
4: Det er mange under.
5: Det er mange under.
4: Er du en god idé?
6: Gæk.
4: Ja. Du sammen har slået godt tår i sig, når du filmer sit. Alt skal til dig.
6: Kan jeg så ikke oppe som jeg fik?
4: Yes. Henrik, er du en ikke?
6: Er du en idak? Henrik.
4: Ja.
6: Så Henrik.
4: Yes. Er du mot? Så må jeg ikke mye sin i sinne.
6: Du snakker med sine gode vod, med sig gode slag. Han spiller. Ni bliver så bag. På god til mig.
4: Ja, vi synger nok. Så er det nok amma. Kan du måske også komme med mig?
6: Og så kigger det sådan, at vi synger en tur nok bare. Vi siger det, når vi ikke du er om, når så tager du kigge med sig. Der er mit dum, der er nået til at du om, så er det slut. Bye bye, så der er mig.
4: Nike,
6: yes.
4: Un

0: Son na pot ke mala dai ha dok palu inokang wak.
1: Yes.
0: Yes inak.
1: Tis akun na masik ta ka tawa yo pakka. Ulok tungan uadik kus pisus at atati nut. No gymnastic inusumi. Tis ta ko tiki i. Petit tartut. Verdens holdem ta va at nomi. Nomi put ta ko. Det kunne nok også snappe om plakatet.
0: Ja.
1: I slår fem kroner. Der er slag på sut. Det er
0: jo om... Rigtig tattet.
1: Absolut. Det er jo... Begge der er så sæt.
0: Ja.
1: Der er jo nok på så sæt, kan du have med at sæt. Rødinget af fem... Måslerne er rødigt unge andet. Glinde du... Du barnet. Leila er med den uge. Tää kuuttu sanat sitten omaa putsiini. Mä jo maa päämme tämän nyt. Pikku sukkui pian.
0: Tämä.
1: Suu.
0: Joo.
1: Tuossa tää ku. Pysyset.
0: Tuossa suok. Ennäkin. Päässä kasvua laa put. Kadettu laa ajattelu.
1: Kaamirai.
0: Atulingi. Atuk.
1: Sisimi on miungua.
0: Takanna.

0: Sommer på din rejulsmikstjulsliv kommer til at nå nu Jens Kleist at opbygge til misse der du to.
1: Så bliver du der. Og der kapper.
0: I du må. Om du dog nok går på. Så Jens Kleist i den andre.
1: Det stemmer. Jens Kleist der kan da slet der er sige den misse aktive jo så også det sådan.
0: Amma.
1: Kan du gå om du du bliver til du VIP.
0: Sjulkjørende kuva, der er med dosa om Uli Christiansen, nu der
1: er rækket om den. Ja, der er rækket om den kuva.
0: Abbe. Yes, Henrik.
1: Når du har sagt, du der er andet sluttet?
0: Sida, sjulkjørende der er sluttet.
1: Ja, det er der rækket.
0: Bare sige, at jeg selv løbning har lagt dig under mamma.
1: Ja.
0: Og gav jo, så rinne sår.
1: Ja.
0: Nu er der sluttet.
1: Ja.
0: Og vi når penge så sånn kjellene, der går med.
1: Ja.
0: Der du nogle pingasuinden og så kan sagt at sådan der så bare til på og så siger du at nu er der sådan ikke am så kan der sådan ikke så kan der sådan ikke af en meget lang tid sådan ikke nogle af en nok kippe sig så man nogle am så kan sagt at sådan ikke der går af en gang om så bare med du så ikke i de masser af det imme nu der står et kokomat så kan der sådan
1: tässä nedungi nappaa sieltilaatussa että saa luopaksi am sengottaam sitä
0: ja ma poh suu
1: nerjuti nassaa put tässä nopeasti ida illi kidamito pojo suimani paiti
0: tässä nopeasti ili magi nerva sieltilaatussa suu
1: apia Bjørn er rinne og gengare.
0: Rinne nu dit angulli. Nå, ikke dog rigtig.
1: Ja. Du synger jo putt ærmene dalt ud i nat. Unge synger, som du så kommer sig til putt.
0: Ja.
1: Appen i kongen er til.
0: Ja.
1: Og det synes man så der er bort, i sen om du snu ender sig.
0: Ja.
1: Til du sånn nærer til, at du der bad.
0: Men det er sånn nærer sig ud.
1: Det kan jeg.

0: Du som har politik i god tid, at oppe er så omnimmere. Ja. Her begynner jeg.
1: Assa er du i dag?
0: Akkago.
1: Yes.
0: Assa, siste jeg meg nå, det som vi måtte søge meg i dag. Og vi kunne ha svart oss av, og Holland er med noe Sverige, der siste jeg meg nå så på.
1: Ja.
0: Der er du affen i Malten ut, akkago. Tyskland er med noe Elfenbenskysten.
1: Ja.
0: Saffen i Malten ut. Da var du. Hvor lenge du er nu? Skottland er med Marokko. Er med Dallu. Brasilien, Haiti. Og Norge, Kadakka.
1: Ja.
0: Kadakka. I det var jo det, så kom jeg til dem, når du har gått der. I det var en gang. Jeg kan Da var du. Kjent lyse på, og nå han så Malten ut. Og nå mye på Tyrkiet, er med Paraguay.
1: Yes. Og nå sier du en tullo.
0: Ja.
1: Så rallye med ham til å tappe, og nå sier du at det
0: er tappet. Ja, det er så bare til å jobbe, så hun er med. Det er alt det man har sagt, det er så putt. Binger så nå, Spanien, Saudi-Arabien, Afiner nå, Belgien, Iran, Akaner nå, og nå godt, Ecuador, Curacao, Curacao, kan man da være det. Da var du, og nå kunne du bringe seg noe i Narsuak, Tunisien, Japan, og nå kunne du bringe seg noe. Man kan være Mexico, Amerika, USA, da er du om Kanada, det er også et andet i England, da er man til å være med Nikkinga. Jo, så er det lett der.
1: Bjarne, du slinger ud, Hans Bistrup, er du der bært? Og ingen af vi unge lakker.
0: Tak, Anna.

0: Yes, han spist op, kan det dog bare jo, han spist op, bare dog bare jo, ingen vi jo ikke.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bjarne, kan du en bedre hjerte?
0: Ja.
1: Akkurat jo, har finning opp et, kan du en film med reelle av oss, du nødt til, akkurat så kan du ha oss opp på noe enig. Toy Story 5, giser mi.
0: Ja.
1: Des, unna, nå der vi såg mi, tut, og kan du tut, det sikkert nærmere rassen av oss. Jeg kan lønne at i den afrikaet historie. Der er Masters of the Universe, He-Man. Nu dag, 1645. Der var du under godt 2000, Steven Spielberg, ufuldigker sig, hva? Nu dag.
0: Ja, det er uforsøg om, i du må lukke mig.
1: Ja, Disclosure Day. Der så bare til uppet filmer til så rassenge. Der kan ses så mange om, der er der også bare 25. Jackass. At de ender så ud, nu der er det sikkert en anden rassen af så 20-30.
0: Ja, og nu er det du sæt, og gør du, at hvis man har udsort, du skal koncert, så slutte ikke gildt du ned.
1: Ja.
0: Inden rådet, du slinger op på det, at du siger du.
1: Inuit i langt.
0: Der kan,

0: megahertz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag.
2: Sidste mange år med Joni på med tyvierne det er mig mere så. Ullag og puttaklunni ullóna hann í sarinnarsissaak ullugut gulingiluanik unnua kullumallunnik jæsangatinn rakbók. Annura avanna kippasik sekundimumítari pingasutunganut sukkasusirartassaak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange år med Jonip 25 er det med mig så. Ullag og puttaklunni ullonaan isaginnaarsissaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
3: Assetto VM 2026 men op mediet Canaria kutigaluit isin nakit assetto tutto zaman ramnoppa bisagnarluin nattumit soqarnoppa siini isertisertarnot VM mimilu bisusset men op mediet mit isin naqataahi
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: Intentimik pataya tumpitsa sumik akimul neleqquttumik bisaraqartitsiba sulifqarfit mikisut nanoq media bi intentimik neqorfibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat 699 mita allartipput paasaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit
0: Nanoq FM

0: minutes.
1: Nanoq FM 100 MHz.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: tout ça en arpe.
1: Nous, mon petit laisser, mais qu'il est ma sœur.
2: Si ça m'a demandé, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de merceau. Ullaku putserluni ullornaanisernarissisaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: son muhabbet.
1: No mutilessa mikilima saavut.
2: Sisamangonnarmi iunipfammit syviäni tiimi mersok. Ullaakku putserluni ullornaraani serinnarississaaq. Ullukkut qulingiluani kunnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag er solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

just

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanos.fm. Du som nappet.
1: Nu er motilessa med gilde mig sig af.
2: Sidste mange måneder med juni 25 er det i min mærsor. Ullak uputtarluni ullornaanisernarissaaq ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimomiiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en gang i deres opdagen med sætet, bilen gav en rigtig magtkærlig. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gik og rart til sendt 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den rart 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af hætgiel eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemme du. Opus nækket gjælde med bæs og andre og ud, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natto, vi siger sig af os oppi. Nenok media tv apotekeru er ikke det sjet, nu tar sig sett. Timmer sånne vellu, at det timmet getter sånne rapport. Nå når så mye, det mener oss ut i sin nasen nævetid. Og nå ut det med seg, bittegne og det sikkert. Det nok media TV dokkau, vi sier seg an nissa, bing av til rammet. Bing av til din nød, det nok media, han inne og det sitt i sampo.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år når mig jo ikke fandt mig tyve af det i min mærsor. Ullak og butterlunde og lønne han i sig en narcissist. Ullukket og lignende lunde og nu er kun Ano ka awan na kipa 6 sekunds mo meter pinga sa tunganot suka susakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du sang Nærbet, Nenok FM. Du sang Nærbet, Nenok FM, 100 MHz.